0: Hej du, hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spisa eller fikla med ting som stjäl uppmärksamhet. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Och bara pröva att ändra en ting om gången. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
1: Hej, är du på jakt efter catering till ett nästa arrangemang? Välj Perrin Catering. Vi har en meny som passar dig med smak, traditionell mat, spännande tapas och deilig dessert. Vi levererar till alla anledningar, med eller utan kock och servitör, enten där hemma eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besök oss i Övergata 23. Vi står klara till att göra ditt arrangemang minneverdig. Önskar du något? Och god mat samt det lille extra. Bruk Perrin Catering.
2: Kör du runt I möckete bil?
3: Stick inom Storbilvasken som har anlägg både på Rudsøgda, Trehörningen, Elverum, Trysil och Roverud och många andra städer I Norge. Storbil.

0: får ju årligen någon hänvändelser från folk som ser björn, särskilt den här tiden på året. Och då tänkte jag att då får vi också ofta frågsmålet vad gör jag? Så därför tänkte jag att det kan vara lurt att konkretisera lite för att hjälpa människor med att få svar på det frågsmålet.
1: Vad gör man då? Hvis man träffar på en?
0: Ja, hvis man har lite björnangst så kan det ju vara lurt att veta hur man ska undgå att möta en björn. Det är ju väldigt sällsynt att möta björn och sällsynt att se björn. Och så är det så att björnar är ganska sky. Så hvis man inte vill möta dem så är det en väldigt enkelt grepp man kan göra och det är att laga ljuder. Så hvis björnen hörer och känner lukten av att det är folk i närheten så vill den dra sig undan. Och det har vi också beskrivit här på sidan.
1: Ja, då ska jag ta en allvarlig hög trall nästa gång jag är ute på skogstur. Men du, andra tips som står på denna nettsidan då, för här kan man läsa om ganska mycket.
0: Ja, vi har prövat att utifrån den broschyren då konkretisera den lite. Hvis björnen inte har uppdagat det så anbefaler vi egentligen att man bara drar sig pent och roligt undan. Väljer en annan väg. Då tränger man inte ge sig själv till känna. Då kan man egentligen bara dra sig undan. Få dem färten av och så vill de gärna beväga sig i en annan riktning då. Mm. Och så är det så att björnen har sett den. Så är det egentligen lite samma och dra sig tillbaka. Men man ska framförallt vara rolig. Håll ett litet öga med vad björnen gör och hur den reagerar och så dra sig i andra riktningar. Det är inte någon grund till att pröva och ropa och hoppa eller pröva att skrämma dem bort. Det enaste måten, eller björnen reagerar ofta när de känner sig trua. Så hvis man inte framstår som en trussel så går de allra flesta björnar möter helt fredligt för sig.
1: Det är lite som beroligande att höra. För mig som har björnangst. Men du, ja. Veronica, och det är ju säkert många som också lurer på dessa och andra spörsmål. Vad gör man egentligen hvis man plötsligt får øye på en björn på en skogstur? Den nettsiden som då har startat en adress till den så folk kan läsa sig upp på det de eventuellt lurer på om björnen i skogen.
0: Hvis man går in på miljödirektoratet.no och scrollar sig lite ner på sidan så ligger den tillgänglig. Det man också kan göra är vad gör jag om jag möter björn? Bara skriv det in i sökmotor plus miljödirektoratet så vill den dyka upp.
2: Ja, det sa Veronica Salén i Statens naturoppsyn. Reporter i saken var Hege Hagerløkken. Vi ska till Top Loader nu och Dancing in the Moonlight i Endelig.